0: watanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Uskancha kuykusunchik yajinaspa yachaykusunchik. Kay punchaw kunapi mapas haykapas kaj kunamanta. Chaynallataq ayllunchikunapa willakuyninkunatapas.